0: Vremenske prognoze. Vreme oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 19 i 34 stepena.
1: Vremenske prognoze.